0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur.

0: síce v tejto pesničke znamená dážnik, ale ona vôbec nie je o daždi, práve naopak. No a o daždi to nebude dnes ani u nás na Slovensku, lebo tie slniečka, čo sa tu na mňa smejú z mapy. Pali, prosím ťa, povedz, ako pekne dnes bude.
1: Budú sa na nás smiať, má byť slnečno, z rána predpoludním ešte na niektorých miestach sa môže udržať hmla alebo nízka oblačnosť, tá sa ale rýchlo rozplynie a cez deň bude teplo 22 až 27, Orava a Podtatranská oblasť okolo 20 stupňov, prevažne slabý na západe a na juhu miestami východný až juhovýchodný vietor. Na základnej škole pri Čadci mal žiak napadnúť podľa TA 3 spolužiaka a dve učiteľky, jednu z nich museli oživovať. Na mieste majú byť 3 zranené osoby. Podľa polície je situácia už pod kontrolou. Argentínsky prezident Javier Milei pre ťažbu ropy pri Falklandoch hrozí Británii medzinárodnou arbitrážou. Buenos Aires si nárokuje toto britské zámorské územie a tvrdí, že bez ich súhlasu sa v tejto oblasti nesmie ťažiť ropa. Dodávky sojovej omáčky v Japonsku vlani klesli na najnižšiu úroveň za posledných 75 rokov. Môže za to okrem iného zmena jedálnych návykov Japoncov, ktorí sa stále viac prikláňajú k západnému štýlu stravovania. Vývoz ale naopak vzrástol o 10% na zhruba 52 miliónov litrov. Slovenský tenista Alex Molčan postúpil do hlavnej súťaže na turnaji ATP 500 v Pekingu. Vo finále kvalifikácie na podujatí China Open vyhral nad Argentínčanom Markom Trungelitým 6-4, 7-5.
2: Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Boli to obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou – prežiť. Nažive. Nový podcast o skutočných príbehoch ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už čoskoro v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
3: JISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
4: Pripraviť sa. Pozor. Now. Len teraz je tu štýlové SUV.

0: Peugeot 2008 s úsporným hybridným motorom, automatom a výhodným financovaním len za 22 890 eur.
1: Wow.
0: K tomu výbava wow a pôžitok z jazdy so zárukou až do 8 rokov. To je limitovaná ponuka Peugeot Now. Wow.
2: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.rebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
3: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami. Viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom SK.
4: Dopravný servis Rádia Express.
5: Je 9 hodín, 31 minút. Všetkých pozdravuje Alena. Mimoriadny pozor si dávajte na D1 v tuneli Šibeník v smere do Spišského Podhradia. Kráča tam chodec. Pre istotu zopakujem, chodca hlásite na diaľnici v tuneli Šibeník v smere do Spišského Podhradia. Nehody pribudli v Považskej Bystrici na Partizánskej pred Štúrovou smere z Lánskej a pred Vechcom smere z Banského. Staršie dokumentujú v Bratislave na výjazde z Jaroviec na Azúrovú. Stala sa táto havária na križovatke a v Žiline Príbrodne v smere do Kysuckého Nového Mesta. Cestári pracujú v Partizánskom na Mostovej smere do Žabokriek nad Nitrou, rátajte tu s rozsiahlými kolónami. Potom pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca čaká sa v oboch smeroch. Na Čertovici obojsmerne opilujú stromy, treba rátať takisto s kolónami. A na diaľnici pracujú pri Fričovciach v smere do Širokého a blokujú pravý pruh. Pozor v Bratislave na križovatke Tomášikova Ružinovská je tam odstavený autobus. V Topolčanoch na križovatke Krušovská Bernoláková je poškodené vodovodné potrubie. Na hlavnom ťahu v Kysúckom Lieskovci smere do Kysuckého Nového Mesta je odstavený kamión s defektom, treba tu rátať s rozsiahlými kolónami a za Tisovcom pozor v smere do Muráňa, tam sa po ceste pohybujú kravy. Poďme aj na policajtov, tí merajú v Rohožníku v smere do Studienky, na D1 sú pri Trenčíne v smere do Nového Mesta nad Váhom, aj pri Bytči v smere do Považskej Bystrice. Potom na R1 tam merajú pred Zvolenom v smere zo Žiaru nad Hronom, na výjazde z Lokce do Brezy, vo Vyšnom Orlíku v smere do Nižného Orlíka a vo Voli v smere do Strážskeho. Na hliadky si dajte pozor na diaľničnom hraničnom priechode Jarovce Kice smere na Slovensko, v Oravskom podzámku Širokej smere do Dolného Kubína, pred Krušetnicou smere z Brezy, za Nemeckou tam je hliadka smere do Brusna, v Rabči to berú obojsmerne, potom v Rimavskej sobote na Košickej pri Šolke smere do Bátky, na diaľnici pri odpočívadle Štrba smere do Popradu, za Bátkou smere do Rimavskej soboty, na D1 pri Petrovanoch smere do Prešova, tu treba pri kontrole rátať aj so zdržaním a pred Hutkou je posledná hliadka a berie to v smere z Vyšného Mirošova. Tak si dávajte na cestách pozor, odo mňa je to všetko a prajem vám šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Kto viac cestuje, aj toho viac zažije a stovky morských prasiatok súťažili v sobotu na Novom Zélande v celoštátnej výstave o titul najlepšieho morčiatka. Ak ste mali niekedy doma morské prasiatko, tak možno si spomeniete na to, aké bolo milé, chlupatučké, rozkošné, ako strašne ste neznašali čistiť tú klietku teda po ňom. No ale o víťazovi tejto súťaže rozhodoval aj český rozhodca a boli tam samozrejme aj nejakí jeho zahraniční kolegovia. No a tie upravené a načesané morčiatka si prišli pozrieť stovky fanúšikov, ale aby ste si nemysleli, tak príprava na takúto súťaž vôbec nie je žiadna hračka a majitelia jej venujú celé mesiace a jedni svoje morčiatka pred tou výstavou starostlivo kúpu, fénujú aj 2 hodiny, iní sa zase vode vyhýbajú oblúkom, aby tá srst dostala správne hruba. No a rozhodcovia nakoniec mali teda 300 súťažiacich a hodnotili farbu a kvalitu srsti, ale aj kondíciu. Zaujímavosťou je, že dlhosrstým plemenám napríklad tá srst nikdy neprestane rásť, podobne ako ľudské vlasy, a môžu mať tie, teda ich chlpy, až 35 až 50 cm. Polmetrová srst na takom morčiatku. No a ak ste mali morské prasiatko vy, tak možno si spomeniete na také výriky, ktoré malo v srsti. Volá sa to, že rozety, a normálne na takýchto výstavách je prísne rozmiestnenie, kde by sa tie rozety mali nachádzať. Teraz už vieme o morčiatkách trošičku viacej, keď budú deti na budúce otravovať, pripomeňte im to čistenie klietky napríklad.

0: na takúto hudbu, tak určite ostaňte s nami. Počúvajte Express, my sa vám budeme venovať aj po 10.
1: Nová misia začína. Získaj kompletnú kolekciu autíčok na diaľkové ovládanie inšpirovanú svetom Marvel. Práve teraz exkluzívne na Shell. Ponuka platí pre členov Shell Club Smart s online účtom. Viac na shell.sk.
2: Dnes už je všetko na paušál. Telefón, hudba, telka, fitko na paušál.
3: Auto na paušál.
2: Auto na paušál? To kde?
3: U nás v Citroene. Slovenskú C3 už za 199 eur mesačne máte k dispozícii i hneď. V cene paušálu je servis, poistenie aj celoročné pneumatiky.